onya lo fo a wuti me nedai ya abrabona ye pisi bata oko woni ma enko ko wati nso a enye ye onu ni awon sanfa nedai me kanfu onya me kwa ma kura wo ji bia ko ne kro no de ma se nedai oba me nyina pomuni a ti nedai na ye yina ya

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

tie me nede ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachin so enye ye un hunu ni awon famfa na dadi me kanfu onyame egwa ma kura wo ni bia se woni kura no de ma se ne de oba mi enyi na pomu ni a chi nedi na ye yi ni ya odi ye baba ko tru yen ku ni bia no wati